0: 周帅，刚才小帅问孔丽丽什么呀？
1: 前小帅阿米乌丽在孔丽丽萨萨希语，我们后天有安排吗？这样吗？你你妈呢呀？后天？
0: 后天？你还记得今天是什么吗？
1: Bila shaka nakumbuka, 今天你 leo。
0: 对，那昨天呢？
1: 昨天 humanisha jana。
0: 对。
1: najua后天 je inamanisha kesho kutwa。
0: 你真聪明，周帅。那我们后天有安排吗？这句话你知道是什么意思了吗？
1: 我们后天有安排吗？Hii sentensi inamaanisha ya kuwa, je, tuna mipango yoyote ya kesho kutwa?
0: 非常对，周帅。你从哪儿学的安排这个词？
1: 安排inamaanisha mipango, sivyo?
0: 对呀。
1: Kila wakati nikienda nje na marafiki zangu wa kichina, huwa wananiuliza, ni jintie yoyosha maanpai? Kwa hivyo, nimezoea hii sentensi.
0: 周帅，你真棒。那你看看莉莉是怎么回答的？
1: Lili alisema hakukuwa na mpango wowote.
0: Lili 是这样说的吗？
1: Ati Lili hakusema hivyo. Nilisikia Lili akisema好像没有。
0: 是的。
1: Je, 好像没有 humaanisha hakuna mipango.
0: 周帅，我来问你，你觉得我现在累了吗？
1: Je, umechoka? Inaonekana kama haujachoka.
0: 你说我不累？
1: Hapana. Hapana, hapana.Nilisema haonekani mchovu.
0: 对，莉莉也说好像没有。
1: 哦，kwa hivyo好像，katika kifungu好像没有humaanisha kana kwamba, sivyo?
0: 是的，好像这个词呢，表示个人的推测应该是这样的，并不是说事实一定就是这样。
1: Ndio, neno好像huonyesha kuwa hii inapaswa kuwa mawazo ya kibinafsi.Sio kwamba lazima iwe hivyo.
0: 是吗？你怎么知道的？
1: kwa sababu Kong Lili alisema, 我看一看。没有，怎么了？ Aliangalia na kwa kweli hakuwa na mpango.
0: 没错。看一看这个词，你现在也很熟悉了呀。
1: Bila shaka, 看一看 humaanisha kuangalia kwa haraka. Najua pia,试一试，humaanisha jaribu。
0: 那尝一尝呢？
1: 尝一尝，尝一尝 humaanisha kuonja。
0: 是的。那你知道肯小帅为什么要问孔丽丽后天有没有安排呢？
1: kwa nini Ken小帅 aliuliza Lili kama yuko na mpango yoyote ya kesho kutwa? Inaonekana Ken小帅 anataka kupeleka Lili kununua kitu fulani。
0: 是的，肯小帅说。后天我带你去买纪念品吧。
1: 后天我带你去买纪念品吧。你纪念品？
0: 纪念品。我们去一个陌生的地方旅游或者出差的时候，都喜欢在当地买一些小吃或者其他的东西。等我们回到家以后，看到这个东西就会想到这个地方，这就是纪念品。
1: 啊哈。Vitu ndogo。Nilinunua nilipokuwa nikisafiri katika mahali pa kushangaza.
0: 是的，我们也可以把纪念品送给没有来过这个地方的朋友，这是十分有意义的礼物。
1: Ndio, kama pia rafiki yangu alinunulia tunu katika mahali ambapo sijawahi enda. Nitajihisi wa maana sana.
0: 对啊，莉莉也是这么想的，所以她说回国以后送朋友。
1: 回国以后送朋友，marafiki zake watafurahi sana ikiwa atawatumia hii zawadi.
0: 当然了，这样的朋友我也想要。
1: Ati pia wewe unataka kuwa na rafiki kama huyo? Nitakununulia tunu nitakapoenda safari kwa wakati mwingine.
0: 谢谢你啊，周帅，你真是我的好朋友。
1: Karibu. Kwa hivyo, hebu tuambie wasikilizaji wetu wapendwa kwa heri.
0: 好啊。那走之前，现在先让我们先复习一下今天的对话吧。
1: Ndio, sasa hebu tupitie mazungumzo yetu ya leo kabla tuondoke.
2: 我们后天有安排吗？
3: 好像没有，我看一看。没有，怎么啦？
2: 后天我带你去买纪念品吧。
3: 好啊，好啊，回国以后送朋友。
4: Tuna mipango yoyote kesho kutwa?

0: 寸，不识纤毫。回到汴京后，上书赵匡胤，要灭南唐，可造浮桥济师。赵匡胤得书大喜，立即召见樊若水。若水呈上长江图说，赵匡胤仔细审视，所有曲折险要均已载明。至采石矶一带，独筑及水面扩窄更加详细，不禁大喜说：“得此详图，鲁在目中矣。”遂拜樊若水为右参赞大夫，赴遣使南唐，务要将樊若水的家眷一个不少的安全送到汴京。李煜不知赵匡胤之深谋，加之他正在和小周后咬娘打得火热，不加思索地回道：“
1: 可。”
0: 赵匡胤得寸进尺，似南唐使把樊若水的家眷送到汴京，旧话重提，他很想念李煜，要李煜速来汴京一叙。李煜接诏，百忙之中抽匣商之群臣，群臣都不同意他去汴京，他也不想去，他一天也不想离开小周后和咬娘。大周后在世之日，回娘家住了一夜，他彻夜难眠，为之作诗一首。他若是去了汴京，一来一回少说也得一个月，这一个月内他该做多少首诗啊。但是既然奉大宋为正朔，大宋的话不能不听，于是便遣他的弟弟李从善带他去汴京面谒赵匡胤。李从善面谒赵匡胤之时，卑躬屈膝，一再向赵匡胤表示不只奉大宋的年号为正朔，还愿意取消南唐的国号，把玉玺的印文改成江南国主，还请求赵匡胤赐赵胡名。赵匡胤不但恩准了李从善的请求，还赐银20000两，还让他的宠臣卢多逊陪李从善畅游相国寺及洛阳的龙门石窟。游玩龙门石窟归来，赵匡胤颁旨一道，拜李从善为泰宁节度使。这样一来，李从善就不能走了，他的汴梁之行乃是带凶而来。如今赵匡胤不让他走，且授以节度使之职，他既不敢拒绝，又怕乃兄起疑，便修书一封给李煜说明情况。李煜接到从善之书，忙致书赵匡胤，请求赵匡胤将他弟弟放归。赵匡胤接书之后，下诏给李煜。诏书曰：“亲弟从善多才多艺，朕想重用他，如今南北一家，何分彼此，愿亲不必多虑。”话说到这个份上，李煜也不便多说，也不敢多说，只有遣使南唐以拜谒宋天子为名来会李从善。有道是：“来而不往，非礼也。”赵匡胤见南唐使者频频致宋，便遣卢多逊为使出使南唐。在使者之中，有一个不知姓名的画家，也不知道通过什么渠道见到了那个绰号叫林虎子的南唐第一战将林仁兆，且为他画了一幅大肖像，但他没有把这幅肖像交给林仁兆，而是交给了赵匡胤。说到这个林仁兆，南唐无人不晓。论官，林仁兆不过一个江南留守而已，但他的文韬武略绝不在已经死了的刘仁善之下，且对大宋敌意很深。大宋灭了后蜀，他便上书李煜，声称宋可以灭蜀。
2: 由时代播讲的秦俊长篇历史小说《大宋天子赵匡胤》，今天就播送到这里，明天请继续收听。
3: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
4: 在墨尔本唐人街上寻着乡音穿行，
3: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
4: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁。
3: 在世界的每个角落 感受彼此间的默契，问一声你好，
1: 你好，
3: 道一声谢谢。
1: 谢谢。
4: 在不同时区，采撷同一缕星光，于不同纬度，聆听同一片山河。
3: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
4: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
2: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
5: China Radio International，
6: 关注行进中的中国。
5: Broadcasting from Beijing，
6: 这里是中国国际广播电台中文环球。
5: Voice from China，
7: 活力中国，你能感受的身边味道。
8: It's 12 a.m.
4: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
6: 您现在收听的是中国国际广播电台。
9: CRI Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
10: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
11: Idadi ya watu nchini Tanzania yatarajiwa kufikia milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Marais wa China na Marekani wafanya mazungumzo. Na wake wa marais wa China na Marekani watembelea jumba la makumbusho ya kitaifa ya sanaa za Asia. Habari kamili. Idadi ya watu nchini Tanzania inatarajiwa kufikia takribani milioni 120 ifikapo mwaka 2050. Jambo litakalochochea mahitaji ya nyumba, mitandao ya usafirishaji, majengo ya biashara na viwanda, hospitali pamoja na miundombinu ya maji na usafi wa mazingira. Hayo yamesemwa na Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Leonard Akwilapo, wakati akifungua maonyesho ya 27 ya kimataifa ya ujenzi na majengo ya 2026 jijini Dar es Salaam, ambayo yamekutanisha makampuni ya ujenzi na wataalamu kutoka nchi zaidi ya 30. Amebainisha kuwa ongezeko la idadi ya watu linaleta changamoto na fursa za uwekezaji, hasa katika sekta ya ujenzi, mali na miundombinu. Hivyo amesisitiza kuwa Tanzania haipaswi kuzingatia tu kuongeza shughuli za ujenzi, bali pia kujenga miundombinu ya bei nafuu, jumuishi, yenye tija na endelevu. Sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ilionyesha kuwa idadi ya watu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa takriban milioni 62. Ikijumuisha takriban milioni 60 katika Tanzania bara na takriban milioni 2 Zanzibar. Tanzania inalenga kukamilisha kwa 99% miundombinu mikuu kwa ajili ya michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, AFCON, ya mwaka 2027 ifikapo mwezi Disemba. Akiongea na wanahabari jijini Dar es Salaam, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Tanzania, Paul Makonda, alisema maandalizi yanaendelea katika maeneo mbalimbali, huku viwanja vingine vya mazoezi katika mji wa Arusha vikiwa tayari vimepandwa.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: 月亮代表我的心，摩西乌纳维萨库库住在摩鲁旺管达提夸口。月半弯，马佩西图马塔姆奇尼亚莫旺嘎瓦摩西莫达姆。行走在茫茫月光的中间，那坦贝亚卡迪卡提亚莫旺嘎瓦摩西乌库尼基库贡布卡。你看，你看月亮的脸，安嘎利亚苏利亚摩西伊纳巴德里卡基米亚基米亚。